0: mi mi fa, ma mi mi lo ta. Re re mi mi fa, ma na mi lo ta. Re re mi mi fa, da va mi lo ta.
1: Latvijas radio 2.